I fåla kristallasjøt, sånn olkoldas kjelkos øyna, åt fylle jo opp mi leda. Så dyfte gul tjåka i servet, deit ip mi la manna i kun. Dat potule sutni hauski, su serve vielja i diskun. Ja kotat manimus paha,

0: Ja, det må man den låken, det gjorde til i natt. Øystein rovte sko likt, og om etnig er ikke mener her skulle gå. Det sa, det er ikke hun bare just nå i dag, eller bor i sæn i Nubbe. I sitt dag er lekk og slags sæn i Emi di. Det er nå på lakka Emi hilsi di. Og i sitt mann er bare på, det er lekk og slags sæn i hun. Det var lik stod med bare på alle bare på til alle svås. Det samme mener det med det at måfti da at det er lekk og slags vannmåladis rækk og slags sæn i hun. Jo mener at man er skole i. Det tog i mitt alle bare på. Mm. Att det satt ni alla kan ta i med den mäna äktor.
1: No.
0: Men när min dag mot min mäna där jag fyra gäst nu att min dårstan att det inte vill ha både datorn och svåta jag favorar tjov och då den ben vi.
1: No.
0: Jag har rått att det ska vara något att det är åren när vi har sitt allt.
1: Nej, ja. Då när jag måste fylla hela i det och ska de ta att det kan bo i Sani.
0: No.
1: Ja.
0: Ja, det lär vi inte gärna många vägar bajil och äppar mot din bibelversa. Infall det är nog ålogar mot och mot din bibelversa. Ja, det är mot dagande i bibelversa. Det är äl i sattning. Det är ju om pamon, jag vågar. Det är dagande i vågar och smärmisk och mot dagande. Det lär vi mot att baksa bort i ropmaskin. Det lär vi inte att Jesus har vi bokt det där mun dervas mat jobben.
1: Mm.
0: Jag lär vi mot med att ta tjej ju bara lite och ikis. Herre don la mu bor i dig.
1: Mm.
0: Jag det gärna mu jo det lever lukt satti som satti så sani jag dervas mat i sin.
1: Mm.
0: Eller kicht du med att jag don satti tu sani jag dervas mat mu ropar så där.
1: Ja. Ni handlar i mina sa ni där är ärlig att de fört ner Uomasti haltset ei saani ma toppuchunt. Voi kula challo jo vuon vuores. No, voi tolu shaiks, mutta kova bessa tu vai, mun on uomasta haltset. Tä shadda ni att mun tan bessa nelli ni mo dat choju des. Att det att toju mo sista mi choju da på challo jo vuon. Voi kula challo jo vuon tolu shaike dalle.
0: Ja la vi muhten olo mutta mos muistit. Sosta dia hed jättar på tuo kaksi orona suva praktiikka lotsja. Vähä vaidallisia diena. Ja mun mä lävin vaidallisia. Ja sitä negatiivalla tjara. Kui juurena suvan. Mutta tämä on minun tjöjtju. Minä jaksin, että on tuodesti, että minun tjöjtju. Mun täällä muistumella dojan. Alltså, ihmillä aiku täydi puhtu tarpui härväsvuotas Jeesus Kristusis.
1: Mm.
0: Että härväsvuotas Jeesus Kristusis. Se on täydä muu tarpui.
1: No.
0: Mm-hmm. Det har gjort sig att kan du kunna låpas och en his råkos har råkat alldeles. Det får man sjukt om man satt då där stitt och råkat oss stitt där.
1: Nej, man satt en gärtelig mot en och en his råkos. Råkat alla tamvåder med en mellet med den sorten i hallen. Rack i sitt natt. Jesus bokte mig bort i råksin då låsa. Men gitte på då sa ni åt som att tjugo tjallades. Kiitos, kun täällä takkaan saanit, mä tervas maht miin ja mä saat hellin tak miin. Ja mä ei täällä erinomaan johonnut rohka tälle sanotus, että Jeesus väkkiut miin varjeli hieman me nyökkäma. Että äkkalkoji tahtikkaan uunuhis fast saani, mä tahtikkaan, että olum saareta suuvat. Väkki miin muisti puri saani, väkki miin muisti, että Puri saani ma chuju tu sa challadis. Jeesus väk min dasa. Voi mi bäs oftas elli soapalas vuodas ja rähkis vuodas istä.

Don lett alkoholen ofta episoda programmar rajtos bejvalars osko, mai radio dea säffla bortadan. Teknikar inla lammars turmod gusslan, ja don gul marje kemia elkare antisara. Musikka mai lkullan, lär Rickard Fossland tjoja han.

0: fra Efeserbrevet kapittel 1.
1: Jeg vil også Efeser la tre i besvåsters kapittel.
0: Paulus han skriver til Efeserbrevet, og det er en sånn nydelig bønn i kapittel 1.
1: Det Paulus kjaller Efeser la tre i besvåsters kapittel. Hoje chapter också den våsterse kapitelist.
0: Och det är i kapitel 3 också, men ja. Idag så ska vi läsa från kapitel 1.
1: Och det är den galna kapitelist med mot den våsterges.
0: Paulus han skrev många brev som han skrev på grund av att det var olika situationer i menigheten.
1: Ja Paulus kjallia olu kirjit, da niin kuin leikki hui eskuudellakaan tilalle suodattiin särvekottiin.
0: Men i brev till Efeserbrevet så skriva mig som generellt, så att det passar på oss alla samman.
1: Mutta Efeserla tjereivis kjallia hui oppala tjereivis häivä puhkeja.
0: Och den här bönna som står i kapitel 1 där, den är så dyp og god, sånn at vi kan lære ta det alle sammen.
1: Ja, da min, der oppes med denne feselet til Hosters kapittel, så det er noe tjener, jeg har noe på rettet med det satt på kvadget.
0: Peter, han skriver jo i sitt andre brev at vi skal vokse i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus.
1: Ja, du kjæler den opp i deg, så det er mye galt at det står rot den Herre Jesus er hos.
0: Voks i troen.
1: Jag ravas nog åskos.
0: Och det betyder inte att vi får mer.
1: Det är märkt att det är mig ådjo hänet.
0: För vi har fått allt i Jesus.
1: Vi har det här ådjo på Jesusis.
0: Vi är arvingar till den himmelska härlighet.
1: Vi lätter allmälla kärvas våra arv på lättet.
0: Men mens vi lever här på jorden.
1: Mot den botten kommer vi lappa ägarna det ärligt.
0: Så får vi voks i nåde og kjennskap til Herren.
1: Det er mye bedre at det åldre er nytt armos, og det er satt det åldre, Herre.
0: Se mer inn i alt der Gud har gitt oss i Jesus.
1: Det er mye bedre at oi, ni båter meg i mille Adam, ikke det Jesus is.
0: Og nå skal vi lese ifra vers 15 i Efeserbrevet kapittel 1.
1: Ja, det er mye lukket Efeserne til Hosterskirgis denne vidat verset.
0: Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner.
1: Hva sa 15?
0: Kapittel 1, vers 15.
1: 15, var det?
0: Ja.
1: 15, lykten på det. Den dyrte i mange hekte, man gjør på mullan, gullan, din, åsko, birra, herra, Jesus, alla. Ja, din rakis våra birra påpassi och loppmöjde.
0: Har jag hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlighet till alla de heliga? Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må låta dere få en ånd som ger visdom och åpenbaring så dere lärer Gud att känna.
1: Kiitti mis din autas, muisti detinen din, murokkadus aidam siste. Vai min Herra med Jesus Kristus ikmil Herra var svåra ahtsi. Atta si tikki de vissi svåra ja almostus av voinja su tiedusiste.
0: Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere må få innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.
1: Tyhtä sidin järmade charmi tjuukijuvu, vai niitä auttaa sitten makkata toivulle, massa son lähtiin kohtion. Ja makkar suu arpi härvas rikkisvuottele ja passi olpikaskas.
0: Ovor overvendne, hans kraft är hos oss som tror.
1: Ja makkar suu faamu valjukas tuorisvuottele ja minpatkil kuude hosku. Så vägarnas fam och tågivande.
0: Med denna väldiga makt och styrke reste han Kristus upp från de döda och satte han vid sin högra hand i himmelen.
1: Ja, denna fam och mig som tjej i Kristus sista och som bajas tjortel dacht i så jämmiluhti ja tjortanacht i så så olyckerskjärespelle i allmide.
0: Över alla makter och åndskrafter och över allt välde och herredöme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende.
1: Sakka alidu von bachet bo haiva mus vuoda ja valti ja faamu ja herra vuoda ja bo naamaa bachet minä muhuvo i dusche kaldan ma innis mutta ma ittai pohte ma innis.
0: Alt la han under hans føtter, og han bodde over alle ting, ga han til kirken.
1: Ja piai puossu julkivollei, ja suusom piai oivin puot patkin särvekottei.
0: Som en Kristi kropp, fyllt av ham som fyller alt i alle.
1: Millä suu ruumas, suu dievas vuotta, kuhte täältä puot puokkesiste.
0: Ole ikkje et mäkti inhoi.
1: Eikö tässä nopa faamulle sisto annu?
0: Det der har jeg nok å tenke på for lange tider.
1: Tiele olu jutta semmos kukki saikki johtuskullui.
0: Men Paulus begynner å si.
1: Og Paulus alkaa tjerkki detti naa.
0: Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere.
1: Tan i mun innopa hästeke kiihtimis ihmille dinouttas.
0: Når jeg husker på dere i mine bønner.
1: Kom mun muistan din mun rohpaadu saitam siste.
0: Men de hadde tatt imot evangeliet om Jesus.
1: Sillekki vuostai valtan evangelium om Jesusis.
0: Og da hadde de fått del i det evige liv.
1: Ja det sillekki shatta noasalat shat agalas ellimi.
0: For vi blir jo Guds barn, ikke på grunn av det gode vi gjør.
1: Tän niin kommer vi shatta hit milla maana, että fattam teit puuri taakult och det tihti maini tahka.
0: Men bare ved å tro på Jesus.
1: Mutta tuossa oskutettiin Jeesusi.
0: Tro på hans ord.
1: Ja oskutettiin sun saanide.
0: Ta imot ordet.
1: Vastai valti saani.
0: Så skapes det tro i våres hjerte.
1: Ja det asa huvo osku min vaimuide.
0: For en fantastisk frelse.
1: Makar outtulas pästi.
0: Det er ikke fordi, det er ikke på grunn av våres visdom.
1: Ta hilat min hjelp mi tihte.
0: Og det er ikke på grunn av våre gode familie.
1: Ikke den dyrte jeg om jeg bor i bærelse.
0: Eller flotte jobb.
1: Da jeg bor i det av valgkort.
0: Men det er en gave som blir gitt oss.
1: Måte det er avtalt av meg aldri jo hvor mitt i det.
0: Til oss små alminnelige hverdagsmennesker.
1: Mitt i det hvor da bare smava jokken arkebeivarens olom i det.
0: Vi for ta imot evig liv i Jesus Kristus.
1: Ja, det hoste jeg var ditt agarras ærlig med Jesus Kristus.
0: Og derfor så takker Gud, Paulus Gud, for de her troende søsken i Efesus.
1: Ja, da min Paulus kiktige ikmille deg åskola sjåpa i velje og återstå på Efesus.
0: For de hadde blitt Guds barn ved troen på Jesus.
1: Tän niin kuin sillekin saattaa niin, millä maana oskutettiin Jeesusi.
0: För jag har hört om deras tro på Herren Jesus.
1: Kun mun on kullan din oskuvirra Herra Jeesusi.
0: Och deras kärlighet till alla de helliga.
1: Ja din rahkis voida virra puhua passi olut muita.
0: Det är något rart när vi börjar tro på Jesus.
1: Tälle joka imas mi tahka haluaa, kun mi oskuvahti Jeesusi.
0: Och då blir vi glada i de som hører Gud til.
1: Talle mi shatta huje puori tsikki de kuule itmili.
0: For vi er jo blitt Guds familie.
1: Ta niinko de mille shatta nitmila bæras.
0: Og i familien er glad i hverandre og god mot hverandre.
1: Ja bæras ista nol, mun lät liikku i kuhte koitmasäse ja takki puuri kuhte koitmasäse.
0: Og selv om vi snubler.
1: Ja vaikka minä kuossalin muhtumin.
0: Så snubblar vi framover.
1: Det är min enkel kuossalin hotskolui.
0: Och att det kvart som vi lever idag med Jesus.
1: Ja då har vi mälte kom i ärlig Jesusin.
0: Lär vi att bli mer och mer glad i Guds folk.
1: Det är min oppa enpå ja enpå rakist i himmelen och loppet.
0: Det var så fint när vi var inne hos Rolf Olsen idag.
1: Ja, det er jo i halske, og man lærte meg å ordne det opp til Rolf Olsen og Lotte.
0: Og fortalte at han skulle på tur til Russland.
1: Ja, så måtte det etter sånn at jeg gjorde hos dere russi.
0: På tur med samme misjon.
1: Samme misjon og matkai.
0: Og det er Guds ord med de på andre siden av grensen.
1: Ja jo, og det hit, vil jeg sa han i sin gang oppen oppevelt, i en velt rai.
0: Så følger det for at han har fått den kjærligheten til Guds folk i sitt hjerte.
1: Det er så nylig, og det er det standiktig, og sånn at den rækis, og det er ikke mye lov med det, er just vei.
0: Og det gjelder for oss også.
1: Ja, det er en gåske mye i det mitt.
0: Og stadig vokse i Guds kjærlighet.
1: Da er det stakket ådan i mye rækis, og det
0: Og det må også vise i kjærligheten til hverandre.
1: Ja, da følte meg høyden at den rækis våre skulle gå i meg selv.
0: Sånn at vi prøver å hjelpe hverandre fremover i trua.
1: Nå at det mye gertelig verk i kortet gå i meg selv, åt oss åskos.
0: Og sammen kan dele den rita vi har i Jesus.
1: Ja, åt oss satt i yoga ditt, den vi misler Jesus.
0: Og oppmuntre hverandre med Guds ord.
1: Ja, måtte dette kortet gå inn i dem, i midlet sa han inn.
0: Og da har Guds folk gjort helt siden de gamle patriarkene sitt i.
1: Ja, den er hit, midlet ålåp mot dækken, jo den dårlige kjeik i reis, dårlige patriarka kjeik i reis.
0: For eksempel står det i 5. Mosebok kapittel 6.
1: Og da merker det ikke, kjørt jo den gode Moses kjeikis, videre Moses kjeikis gode kapittelis.
0: At det her ordet,
1: at det da sa ni,
0: Guds ord,
1: i mine sa ni,
0: det er deg nær,
1: det er du lakka,
0: i din munn og i ditt hjerte.
1: Du njalmistat, ja du vajmustat.
0: Og du skal snakke om det når du sitter i huset,
1: ja de vokten blir det sa, når du ikke kjøper av Jesus.
0: Når du står opp og når du legger det,
1: på morgen i det seg og noe herkes.
0: Og når du går ute på veien,
1: jeg kan holde på vater som en gøy med meldet.
0: Og sånn har Guds folk hjelpet hverandre til å leve i truet.
1: Ja, det gjelder hit, vil jeg holde opp med verken godt å gå inn i stedet er ådan i hoskos.
0: Og vekse i kjærlighet til Gud og hverandre.
1: Ja, ådan i den rækis vores i mye gjør godt å gå inn i stedet.
0: Og så fortsatt Paulus.
1: Ja, det gjør alt hva Paulus nå.
0: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
1: mon rokkadaran att min Herre Jesus Kristus är i mig.
0: Härlighetens far.
1: Herre var svåra achi.
0: Må låter det få en ånd som ger visdom och åpenbaring.
1: Att där sig dyker det dackar bo inne mig. Att där dyker jag visis våra jag åktores våra.
0: Så där lär jag Gud att känna.
1: Nå att det är jag på bättre hit mina dagar.
0: Jag tänker att Gud vill fyllas med sin helige ånd.
1: Gjort det så att det är ett mil ägum min del ditt är just bass i vojnenes.
0: Det är den helige ögn som skapar trua i hjärtat vårt.
1: Bass i vojnen där vi är så har åsko min vajmöjde.
0: Så som vi lärt i förklaringar till den tredje trosartikeln.
1: Nu kommer jag upp med den galma åsko artikeln i kyrkan hos oss.
0: Då vi stod till konfirmation.
1: Då kommer vi konfirmera ju i mig.
0: Att jag tror att jag icke av egen förnuft eller kraft.
1: Mun oskun ahte imun iechan ir min ja faamuin.
0: Kan tro på Jesus Kristus min Herre.
1: Naakot osku Jesus Kristus i mun Herrei.
0: Eller komme til ham.
1: Da je pohti solusa.
0: Men den hellige ånd.
1: Mutta da passi voi ihnjak.
0: Ha kalt meg med evangeliet.
1: Le pohtjo mu evangelium on pohti.
0: Upplyst meg med sine gaver.
1: Ja pajas rahkata mu iechas attalda kaikun.
0: Helliggjort meg.
1: Passin dahta mu.
0: Och bevart mig i det rätta tro.
1: Ja, var det gäller mor i öftes åskos.
0: Det är Guds helige ånd sitt verk att vi tror på Jesus.
1: Det är ett milla passi vojna dåki att det är mi åskot Jesus i.
0: Och vi ser inte den helige ånd.
1: Ja, mi ånne passi vojna.
0: Men han bor i oss.
1: Måttet att asa min siste.
0: Paulus har skrivit.
1: Paulus tjallar.
0: Att vårens kropp,
1: att det är min romars,
0: det är tempel för den helige ånd.
1: Det är bass i vårna tempel.
0: Tänk sånt på dig själv.
1: Jo, det är som har hetat.
0: Och du ser det i spejet.
1: Och jag har hetat och en hel spet.
0: Ja. Att Guds helige ånd bor i oss.
1: Att det är mina bass i vårna asa min syster.
0: Och vi kan snacka med Gud i bön.
1: Ja vi sahti i millin saarasta laroksi sister.
0: Det kom til flykastet i Tromsø i ettermiddag.
1: Kommuneske veik i båten Tromsø gitt i hammeren.
0: Så gikk det en dama framfor meg.
1: Det var et i motomissen om som holdt av veldet.
0: Og hun snakket i vei.
1: Ja så hun meg.
0: Og det var ingen i nærheten som sa for Gud.
1: Måtte i enige lovte Gud at skal inn som saarasta leir.
0: Men det var jo ikke før at hun er... At hun var vid gard.
1: Er den de ikke hva som møyde?
0: Hun hadde jo selvfølgelig mobiltelefon i nærheten.
1: Så sikkert etterles mobiltelefonen.
0: Hey, og enten en handsfri eller et eller annet i ørene som jeg ikke så.
1: Det er sikkert ikke handsfri, det er veldig som hun i nøyden, det er masse homer.
0: Ja, så da hun følte sikkert en god og fornuftig samtale.
1: Men jeg sa at hun er sikkert, hun hjelper meg ikke på det. Aschi.
0: Men dem hun snakket med var kanskje tusenvis av kilometer bort.
1: Mot og sånne greiene som Sagastaleida sa til at du har et kilometer i torken.
0: Og på samme måte kan vi snakke med Gud i bønn.
1: Det samme lærte ni har sagt til min Sagastaleida hit med din bror på sysselsen.
0: Han har gitt oss sin hellige ånd.
1: Som er mye da at han så pass i vågnes.
0: Han hører når vi ber.
1: Som gulla på min råkadelle.
0: Og Paulus han skriver her.
1: Ja Paulus kjallet oss nå.
0: At Gud må gi oss en ånd som gir visdom og åpenbaring.
1: At det ikke vil ikke skje at det er mye i det dette vågne med, at det er mye i det vises både og alt.
0: Ikke bare visdom til å kunne om Gud.

0: ha deg.
1: Lukta din leie med den lærs.
0: En visdom og åpenbaring så dere lærer Gud å kjenne.
1: Jeg viser i svåren å til de oppabettet i mila dolde.
0: Og må ha gi dere lys til hjertets øyne.
1: Jeg som kalkar sier at de tjåka veien mot kjennmide.
0: Så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til.
1: Nå at de har jobbet til i Mardosa, en tøyo i masse sånne din gokkjønn.
0: Og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.
1: Ja, men rikkes, ja herre var så arvbillet deg pass i åpne.
0: Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.
1: Ja, men famuløse, hva du sa,
0: og hvor overveldende hans kraft er.
1: Ja, man famuler sånn lær min ganske skole på sko.
0: Herren er nær hos oss.
1: Herre lakka min.
0: Vi ser han ikke.
1: Ja, vi har en sol.
0: Men han bor med troen i våres hjerte.
1: Mot sånn asa og sko i min vei hos.
0: Og hans kjærlighet og kraft er overveldende stor.
1: Ja, så rakis vuotta ja faa muodelle isora storis.
0: Och han betalt så dyrt.
1: Ja, som mausi nu stora, nu olludan outtes.
0: För att vi skulle få leva i den här troen.
1: Men att det mitt bäst är lite av oss.
0: Då Jesus gav sitt liv för oss på korset.
1: Jesus alltid så häkas mycket i det rosa alder.
0: Och han sonar våra synder.
1: Så när jag sa på han minns upp ut.
0: Och Jesu uppståndelse.
1: Ja, Jesus har bara stött till det.
0: Det är den bäst dokumenterade händning.
1: Där det rätta appa hos mig är på henne mot stålarstolen.
0: I hela åldtid.
1: Ollestan dollars äk i historias.
0: Alla som, eller varför förr i tiden, så alla som gick på universitetet.
1: Ja, alldeles jeg ikke kunne boka gær låket opp på universitetet.
0: Mot lære om de gamle greske filosofene.
1: Si for det ikke opp at det tåles det greik eller filosofer i bildet.
0: Men, Jesu oppstandelse.
1: Og så Jesus har bare stått til lært mitt.
0: Er langt, mye bedre dokumentert.
1: Da det vi har en på tålerstolen dokumenterer jorden.
0: Og nå ser vi i våres tid.
1: Ja, men jag är inte alldan äk i sista.
0: Förresten, Guds ord går i uppfyllelse.
1: Många vill ha sagt när man alla sjukt och gjort.
0: Förresten, tro på Jesus har bredt sig till alla folkeslag.
1: Måte oss gå Jesus i måte alla vidarna båt allmors kärta i det.
0: Hans kraft är väldigt hos oss som tror.
1: Ja, min slagbo i stora famos hos miska hos gå.
0: Ja, på nyheterna så snackas det ju många gånger om de muslimska invandrarna till Oslo och sånt. Många är rädda för det.
1: Ja, alla sina hon på jobbet av jag vet inte muslimer sissa far jag hade mött lite Oslo så alla på policies.
0: Men vet du att det går flera kristna invandrare i kyrka i Oslo.
1: Mutta tietäpätkyy, että tappale mannette mihajan puristalle sisäpaarijäikki kirjoppuille uslus.
0: Ja i sun invandrin menihetä.
1: Teitte sisäpaarijäikki särvikottiin.
0: Enti kun muslima ei moskeen.
1: Mihajan puku mannette, että muslima uskulatse sinne to moskeen ja sinne ja se kirjoppuille.
0: On meir, enti kun norskeen kirkka.
1: Ja velän puku taarulatse mannette, norkalatse mannette kirjoppuille.
0: Och det är för att Guds rike har bredt sig så över hela världen.
1: Ja, det är den ingå i min rike, den är vidare än mäta mig in i.
0: Och vad står här? Och vår överväldande stärk, hans makt är hos oss som tror.
1: Ja, men mig in i stor i så förmodligen är min ganska skola hos god.
0: Så får vi be i lag med Paulus.
1: Ja, men jag har ju råkat alla hoftas Paulus in.
0: Att vi ska förstå. På rik och härlig.
1: Att det blir så högt i man rikis i herravas.
0: Det är det vi har fått i Jesus.
1: Leda mig med hodgen Jesus.
0: Att Gud vill ge oss sin gode helige ögon.
1: Ja, det blir alltid så mycket som bor i bassivånges.
0: Så vi förstår hur väldig hans makt.

0: katastrofe.
1: Hva betyr den nye loven hvis avtalen blir vedtatt i Stortinget 8. juni?
2: Det betyr at vi får en bedre lov enn vi har i dag. Vi får en bedre lov enn det som var lovforslaget i regjeringen. Så nå får vi en lov som gir lokalt selvstyre og tillit til at kommunene kan ordne motorferdsel i sine nærområder.
1: Hvor stor fordel er det for kommunene i Finnmark etter din mening?
2: Ja, det er en veldig stor fordel, for at det er jo kommunene og lokaldemokratiet som kjenner sine områder best. Og vi vet jo for eksempel at Porsanger har jo helt forskjellige behov enn for eksempel Færder og Vestfold. Så at vi får egne lover som sier at vi kan ha lokale tilpasninger, det er det vi har jobbet for i veldig lang tid. Så vi er veldig fornøyd med den avtalen vi har inngått.
1: Betyr den nye loven slutt for dispensasjoner?
2: Nei, det gjør det ikke. Så dispensasjonene vil kunne være mulig å få til. Men det betyr at i det lovforslaget så var det minimalt med dispensasjoner, mens i vårt forslag så vil man kunne ivareta flere dispensasjoner. For her er det også sånn at i det lovforslaget som vi har, eller som vi har inngått avtale med, så er det at kommunene kan innføre det ene og det andre også. Så kan man innføre det i forskrift eller i plan- og bygningsloven. Og i tillegg så kan man ivareta DISP-søknader lokalt.
1: Har kommunene kompetansen klar til så mye lokalt selvstyre?
2: Ja, mange kommuner som har hatt motorferdsel i lang tid har opparbeidet seg mye kompetanse, og så er det jo ikke noe i veien for at man kan samarbeide regionalt for å få et bra løypenett, for eksempel.
1: Hvordan var det for dere i Fremskrittspartiet å bli omfavnet av Arbeiderpartiet?
2: Ja, vi er jo veldig glad for at Arbeiderpartiet var såpass konstruktiv, og jeg vil jo si at det er tydelig at de har fått mye kjeft fra sine egne i nord, og at de var veldig imøtekommende da Senterpartiet, Høyre og KrF var veldig lunken og ikke var noe konstruktiv i de forhandlingene. Så jeg vet jo veldig mye at jeg har vært veldig involvert i hele prosessen helt frem til den avtalen ble inngått. Så jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet var så imøtekommende, at vi får til en avtale nå.
1: Hva du synes om at det ikke blir avtale med de andre ikke-sosialistiske partiene?
2: De andre partiene hadde sin mulighet, men de utspilte sin rolle når de var så lite konstruktive. Og alternativet hadde vært at vi ikke hadde fått noen avtale. Alternativet hadde vært at vi måtte sendt en i retur, og en nytt lovforslag ville ta 2 til 5 år uten at vi kan garantere for et bedre resultat enn det vi har nå.
1: Tror du denne nye loven står seg over tid?
2: Ja, når FRP er involvert i denne, så vil den stå seg over tid. Hvis vi ikke hadde vært involvert så stor som vi er nå, så ville den ikke stå seg over tid.
1: Du, hvorfor er det så mye støy om motorferdsel?
2: Ja, det er jo noe som engasjerer i distriktene og nord, og vi får jo kritikk fra Naturvernforbundet og fra andre også. Så, og det er tydelig at vi har truffet rett på det lovforslaget når vi får kritikk fra begge siden. Men det er jo klart at det er noe som engasjerer, det er viktig i dagliglivet, det er viktig for mange som bor her oppe å kunne ha den friheten til å kjøre på fjellet og, och bedriva friluftsliv på en moderne och bra måte.
1: Du som är snöskutertillhängare, ser du argumenten till dem som är emot loven och svärt skeptisk?
2: Nej, jag ser det i grunden inte det. Det är de som är skeptiska till oss, det är ju de som inte tror att lokaldemokratiet vill ivareta sina närområden på en god måte. Och jag tror att lokaldemokratiet är det allra bästa till att ivareta sin bakgård.
1: Kan det komma någon skär i sjön för 8 juni?
2: Nej, vi både vi och Arbeiderpartiet är seriösa partier som har ingått en avtale så, och en god avtale också. Så tror jag att det vill stå sig efter avstämning 8 juni. Så tror jag också att Senterpartiet och Høyre vill stämma för årets förslag. Så det är inte tvil om att det har varit förhandlingar också. Så kanske kan vi förbättra den i framtiden och om vi fortsätter att vara stor i framtiden så kan det bli att vi får till ändringar. Och nu har vi ett väldigt gott utgångspunkt med den här nya loven till att göra någon flickning framöver.
1: Avslutningsvis, Katti trär den nya loven i kraft efter vedtak i Stortinget 8 juni?
2: Ja, det är väl bara formaliteten som ska i gång då, så blir den gällande egentligen från 8 juni när vedtaket är gjort.
0: Igen hör 2 juni 2026.
1: Hotel View i Seppoladalen startar med ett nytt mattillbud. Ett mattillbud också lokalbefolkningen kan benytta sig av. Hotellchef Joel Jakola, fortell lite om tillbudet du startar med.
3: Ja, så vi har alltid varje sommar så har vi brukar ha sån middagsbuffé. För det mesta så har det varit för gästerna som kommer till hotellet, men nu vill vi också tillbjuda åt alla de lokala befolkningen som kanske vill ta sig ett besök upp till fina The View Hotel är utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffé varje dag från 1 juni till slutet av augusti. Från klockan 6 till 8.30 tar vi emot reservationer. Och då är det som sagt det många olika maträtter som vi har. Det är, till exempel nu så har vi idag beef bourguignon, dagens fisk och så har vi alltid en vegetarisk rätt då, som är idag ratatouille. Så har det alltid förrättssuppa och olika salater. Så stort, svärt stort kallbord och många olika rätter som huvudrätt. Med en stor dessertbord också, självklart. Så vi vill gärna tillbjuda att alla de som är intresserade att komma till hotellet på en tur. Och kanske ta och spisa något nytt som inte är så normalt i Honningsvåg. Så en färfin middagsbuffé.
1: Är det här ett populärt tillbud bland övernattningsgästerna dockers?
3: Ja, så vi har ju faktiskt året runt så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet är att de gärna ville ha mat i hotellet. Men det är ju lite vanskligt på vintern igen på grund av att det är så osäkert hur många gäster vi har varje dag. Men då provar vi att få det gjort i varje fall under sommartiden. Så under sommaren så har vi som sagt middagsbuffé då, varje dag. Och det är på grund av den här feedbacken som vi har fått att gästerna vill ha mat på hotellet som det stannar i. Och så ligger vi ju självföljligt lite unna centrum. Så det är ju mycket bättre för oss att vi kan tillbjuda mat åt gästerna som vill spisa vid hotellet. Men självföljligt så tar vi också alltid och anbefalar de andra restaurangerna som är då i centrum. För det är inte alla som nödvändigtvis är intresserade i att spisa middagsbuffé. Det är många som vill ha la carte då. Men för oss så har vi sett att middagsbuffén har fungerat grejt. Vi har fått väldigt positiv feedback av det. Vår kökenchef är väldigt flink på att laga mat.
1: Är det ett kostbart måltid för gästen?
3: Vi tar 520 kronor per gäst. Men det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdig. Du kan spisa som du vill Og det så mange forskjellige matretter. Jeg tror ikke at du får til deg å spise alt som vi har der.
1: Er det et festmåltid?
3: Ja, altså, man kan jo se det som et festmåltid. Nå er jeg jo ikke så sikker at det middagsbuffet er vel ikke så festlig i Norge. Men jeg skulle nå si at det er ganske festlig måltid. Du har jo fin kjøttrett, og du har dagens fangst som er kvitfisk som vi får fra fabriken, som kan være forskjellig hver dag. Så det er jo litt festlig med det, og så er det så fint dessertbordet. Hva, ja? Jeg skulle nok kunne si at det kan være litt festlig. I hvert fall gjestene som kommer så sier at det er så fint å få spise med fin utsikt og ha fine gode matretter og lokal fisk som har blitt fisket rett utenfor. Det er ikke så mange steder man får det i.
1: Dere har gjort mye med hotellet ja. På noen år. Ja. Fortell litt om Hotel View.
3: Ja, så altså det nyeste som vi har er jo den nye spa-avdelingen som vi har åpnet nå i fjor. Og der har vi jo fått da, vi har forlengt selve spa-avdelingen. Vi har jo alltid hatt finsk bastu og hammam som vi har haft der, men nå så har vi jo forlengt den så at vi har et panoramisk liksom, tak med varmbasseng og kaldbasseng også, som du kan ta og kose deg og se ut på fine utsikter samtidig du tar og ja, da og kose deg.
1: Fortell litt om svømmebassengene dere har.
3: Det er, altså den er ikke så svært stor, men det er, den ligger på 35 grader til 40 grader.
1: Er det her tilbudet mye brukt?
3: Altså vi har fått mer og mer lokale som kommer på besøk. Hotellgjestene har jo brukt det masse, og det er en av største tingene som vi har, som folk liksom kommer, liksom største ordsynet hvorfor folk tar og velger The View Hotellet, en av de største, er det at vi har en spa-avdeling der. Men det er ikke så populært enda med lokale, men jeg tror at en orsak til det er at det er ikke så mange som vet at vi har det, og at lokale kan benytte den. Men vi håper at vi får mer og mer lokale som kommer og besøker oss. Du trenger ikke komme på spa, men kom bare på besøk og se hvordan det ser ut der. For det er ganske mye som har forandret seg siden 2018. Og nå har vi også åpnet en, eller vi kommer til å åpne noen cirka en uke, så vår nye panoramaterrass som vi har på tredje etasje, hvor du kan ta deg en pils og sitte med oppe på taket på hotellet og se på utsikten samtidig du tar og koser deg med solen og været som er der.
1: Tilbudene dere nå har utviklet på hotellet, er det spesielt for hotell i Norge?
3: Altså, jeg kan ikke snakke om hele Norge, for det finnes jo fine hotell i Norge også. Men i hvert fall i Finnmark, så det er ikke mange spa-hotell som finnes i Finnmark. Ikke i hvert fall innom 300 kilometer. Så jeg skulle nok kunne si at det som vi tilbyr er ganske unikt, for vi har en veldig fin utsikt i Finnmark, vi har spa-avdeling med panorameterrass, og det er ikke så mange som jeg har sett i Finnmark som har det. Så jeg skulle nok si at det er ganske unikt det som vi har på The View Hotellet.
1: Hva så overnattingsgjester velger hotellet deres?
3: Altså det er jo for det meste europeere, så sentrale Europa er en av våre største brukere, eller den som bruker hotellet. Men så har vi mange finländare som kommer, altså de tre största gruppen som kommer, så är det från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra så. Så har vi ganske mange norske bedrift som bruker hotellet, og spesielt på vintertida. På sommeren er jo alle på sommerferie, så det blir ikke så mange nordmenn på sommertid. Men litt overalt egentlig. Også fra Asien og ja, egentlig alle.
1: Hva grupper er viktigst for dere? Er det gruppereisende eller individuelle gjester?
3: Det er noe gruppereisende som er det viktigste for oss.
1: Avslutningsvis, la oss gå tilbake til buffeten. Hvis du skal velge noe fra buffeten å spise, for eksempel i dag, hva velger du?
3: Alltså, jag är ju väldigt glad I fisken. Men du får ju spisa fisk varje dag I honungsfåg hvis du vill det. Så jag skulle nog säga att den beef bourguignonen som vi har är väldigt god. Men självfølgelig fisken också. Det är, jag tror att det är, fisken är lagad på ett måte som inte alla lokala heller har provat sig.
0: Januar 3 juni 2026.
1: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal krusavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
4: Altså når det diskusjon om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret I Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå det en prosess på krusavgift, og den på høring nå med frist I slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om krusavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det jeg glad for, og det jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
1: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til krusavgift som en del av besøksbidraget. Det veldig bra for Nordkapp?
4: Det klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året I ulike former. Noen kommer landeveien I buss og bil og bobil, og en god del overnatte og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de pengene, og I det bildet så det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
1: Hvordan ser du for deg med kystruta som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
4: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så dem fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det dem som har, altså dem som på krus. Og så jeg usikker på om det noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at dem som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at dem unntatt, det synes jeg fornuftig.
1: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
4: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, men behovet har vært tydelig og klart. Det følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være I Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå det jo en prosentsats på overnatting, den fastsatt, og så det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på krusavgift. Og så det noen som mener at den høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
1: Hva ser du for deg å bruke pengene på I Nordkapp?
4: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres I samarbeid med næringslivet og reiselivet. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for, parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i Gjesvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i Gjesvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier, og så videre.
1: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer dit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
4: Jeg var jo av den formeningen at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordninga, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer. Men det er klart at bobilturistene er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrensa, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppa kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rette i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppa bør også betale.
1: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
4: Nei, klart, det er jo den norske modellen, og det mener jeg er rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det er jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hatt den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.